he ulawa ke whi lau lau I ae me ae ngai mea ia ko ia ka te kau kita he tafia pe koe alunga koe oe aho koe ni pe a mau inga ia I he puke puke koe ia oe lea whātonga mau inga I ngahi fotu utu na e whai e he kulupu pe a pe whoku mai siasi he aho koe ia ke ua na amore a lea whātonga me he whānau whānau tupu oe aho koe ia e toki a ha whakamaria mui toki whoki mai manihi oe kulupu ke whahawakai pe a toki uia teimu ngahi hingoa o ki nau tolu koe ia nei kau I rua ki kulupu ma kulupu noa I a sanuari o fitfitu ma sanuari o e waruwalu ka e atumoa a himia koe ni ke tau puapuke aki mo